Գունգն Թրեք, Նորդսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիկ, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները գրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Բարի երեկոցես, սիրելի հայրենագիցներ եւ ունգընթիրներ։ Այսօր 27 մայիս 2026-ն ենք։ Սիրելիներ, շաբաթ մի եւս Հովսեփ Կոպուշյանը որպես ցայնի պատասխանատուն եւ անցս Նորա Սևակյանը օրվան հաղորդավարը գմիանանք ցեզի Արմենիա ցայն ռադիո ժամեն մեր շաբաթական երկու ժամվա դեպոգության հայդակրով, որուն ընթացքին թուք արիտը պիտի ունենաք լսելու ընթերցումներ զանազան ասկային, ընգերային եւ հասարակական նյութերու շուրջ, հայկական, ժողովրդական եւ ասկային քեղեցիկ երկեր, հարցազրույց, ինչպես նաև լուրեր հայերեն լեզվով եւ քաղաքային հայտարարություններ։ Ուրեմն մեզի հետ մնացեք այսօր, որպեսի այս երկու ժամվա դեպոգության միասնապար ըմբոշխնենք քեղեցիկ հայտակիրմը հարուստ զանազան նյութերով, հարցազրույցերով եւ քեղեցիկ երկերով։

0: սիրելիներ, անցնող 5-7-ին, ուրեմն աշխարհը, այսինքն հայ հավաքականությունները, եկեղեցիները դոնեցինք համբարձման դոնը։ Ուրեմն զատիգեն ճիշտ 40 օրիետ կնշվի համբարձման կամ ինչպես ոմանք կգոչեն վիճակի կամ գատնաբուրի դոնը։ Անիկա Քրիստոսի հարություն առնելեն ետք երկրի վրա 40 օր շրջելու, կարոզելու և աբա երգինք համբարնալու պատկերացումն է քրիստոնեական դոնացույցին մեջ։ Համբարձումը շարժական դոն է, ամեն տարի տարբեր թվականի գնշվի, սակայն անմիշտ կզուգաթիվի 5-7 օրվան, իսկ հանդիսությունները կսկսին 4-7-ի։ Այդ 4-7-ին գիները ձաղգամոր գիրագի կբահեին, այսինքն գարկմա աշխատանքները կխուսափեին իբադիվ ձաղգամոր, որբեսի ան իրենց երեխաները պաշտպաներ ձաղիկ ու գարմրուկ հիվանդություններեն։ Հայոց դոներու շարքին համբարձումը սիրելի դոներեն մեկն է։ Հայերը այդ տոնին հետ կապված ունեցած են գեղեցիկ ու հետաքրքրական սովորություններ։ Ժողովուրդը զայն նշած է բնության քիրգը ձաղգած թաշտերուն մեջ։ Վիճակի արարողությունը կգադարվեր բացօթյա թաշտերուն մեջ։ Աղջիկները կպազմեին խոդերուն վրա, իրենց մեջտեղը կզետեղեին վիճակի փարչը։ Վիճակի փարչին մեջ կլար 7 տեսակ ձաղիկ, 7 սրբազան աղբյուրե, 7 փուր ջուր և աղջիկներուն պատկանող նշաններ։ Հարսի հագուստով անչապահաս աղջնակմը գնստեցնեին պարչինքով, երեսը կողով ձացկված, իպրև անարատ և միամիտ երեխա, աներ, որ յուրական չուր պախտակուշակ, կարյակ երկեն ետք, բիդի հաներ նշանները պարչին մեջ են։ Աղջիկներու խումբը առաջին երկը գնվիրեր վիճակին պարչին։ Վիճակ, վիճակ, ձաղգավիճակ, շալե, շաբիկ, նախշուն գոճակ, եգան, դարան, դիրող, թուրը, ջագդին, զարգին, գարմիր, նուրը, ճան, ձաղիկ, համբարձում։ Ասկե ետ կսկսեր հարյուրավոր կարյակներու երկը, իսկ պազմությունը թրագան վիճակ ինգաց նշանի դիրոջ ուրախություն գմաղթեր և գմխիտարեր պացասագան վիճակ ինգաց նշանի դիրոջ։ Վիճակի արարողությունը ավարտել է ետք պարչին չուրը գտապեին այդ արդերը։ Շիրագի շրջանի մեջ հիվանդներուն դերերը այս չուրեն դուն կդանեին և իրենց հիվանդին կլխուն կկսեին, որբեսի վերջինս արագ առողջանա ու գաստուրվի։ Երև գոյան դուն թարցի երկը գհաստադեր դոնին ավարդը և գսկսեին աշխատանքով հակեցած օրերը, համբարձման 2-7-ին արեք, պոցին ու կերանտին։ Գատնաբուրի արարողությունը։ Համբարձման օրը բոլոր դոներուն գատնաբուր գեպեին։ Ոմանք գատնաբուրի գացային դակ վարող գրագին մեջ գայրեին 7 աղոտքով հանկուցած ցերկի գաբը։ Հայաստանի որոշ շրջաններում մեջ գատնաբուրը գեպեին խմպովի արդերուն մեջ և քանի մշերեպ գատնաբուր գտապեին արդերուն շուրջը պերկի արադության համար։ Համբարձման օրվան գատնաբուրը մադաղ էր, անիգա գպաժնվեր արնվազն 7 դան։ Շատ մը ընդանիքներ զադիգեն մինչև համբարձում գատնաբուր չէին եպեր, որբեսի գովերուն գատը չբաքսի, իսկ համբարձումին առաջին անգամ եպվող գատնաբուրը հադուկ հանդիսությամբ գուդվեր։ Համբարձում յայլա, յայլա չան յայլար, լավ օրեր յայլա, յայլա չան յայլա։
1: Համբարձում նկավ, ծաղկուն քալվան զուգել են հնդեր նախշուն գորգերով, փունջ-փունջ աղջիկներ սարերը ելան վիճակ հանելու աշխույժ երգերով։

Սիրելիներ, ինչպես գիտեք, ուրեմն հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ ազգային ժողովի պատգամավորներու ընտրությունները դեղի բիդի ունենան, այսինքն գամ մեր հայրենիքը գունենա նույն իշխանությունը, որ այսօր գիշխե, և գամ նոր իշխանություն գուկա ղեգի կլխուն։ Հուսանք, որ այդ երկրորդ վարգածը ավելի հաջողի, որովհետև ինչպես սիրելիներ տեսանք, ներկա իշխանությունը, ներկա պետականությունը ազգատավ և ազգագործան քաղաքականությամբ հողեր հանցնեց, երիտասարդներու կյանքեր զոհտվին անմեղորեն, անմեղ արյուններ թափվեցան, հայ առաքելական եկեղեցին հարձակվեցավ, դպրոցներեն ելան հայկական դասերը, հայոց պատմության, հայոց մշակույթի դասերը, այսինքն մեկ խոսքով ասկը բարբել իր մշակույթեն, իր պատմութենեն և իր ինքնութենեն այս էր ներկա իշխանության նպատակը։ Ուրեմն այս առիթով պիտի ընթերցեմ հետևյալ հոդվածը։ Ընդրարշավիմը մութ ձալքերը։ Մարդիկ երբեք այնքան չեն շատ չեն սդեր, որքան որսեմը ետք, պատերազմի ընթացքին կամ ընտրություններեն առաջ։ Օթոֆեն Բիզմարկ ասաց է այս խոսքը։ Այսպես հազիվ ավարդած Երևանի մեջ կայացած եվրոպական քաղաքական համայնքի վեհաժողովը մեկնարկը դրվեցավ Հայաստանի խորհրդանական ընտրություններուն արշավին։ Կարելի է ենթադրություններու և թեր ավելին հաստատ եզրագացություններու երթալ, հստակորեն նկատելով, թե այսպիսի դասավորում նպաստավոր կրնա ըլլալ այն հոսանքին, որ ղեկավարության վրա է և մտածրած է Եվրոմիության հետ կորձակցիլ, հետս հետ է հեռանալով Մոսկվայեն ու անոր հովանավորած Եվրասիական ուխտեն։ Այս ընտրությունները 2017-ին ի վեր առաջին կանոնավոր ազգային ընտրություններն են։ Նախապես 2018-ին և 2021-ին արդահերթ ընտրություններ դեղի ունեցած էին, հաջորդ Թավշյա հեղափոխութենեն և 44 օրյա պատերազմի չարաչար բարդութենեն ետք։ Հոս արագ պագակից մպանալով ասենք, որ սպասելի էր Թավշյա հեղափոխության հաջորդող 2018-ի Փաշինյանի շրընտալից հաղթանակը, իսկ երեք տարի ետք անոր վերստին ընդրվելն ու թերց այսօր աթոռին գարչած մնալը, իսկապես կմնա մեծ անլուծելի արեղձվածմը։ Հանրահավաքներ, գլոր սեղաններ, պանավեջեր և ընկերային ցանցերու միջոցով կատարվող քարոզարշավներ ձայր արածեն, որոնք հետս հետ է ավելի սուր մթնոլորտ մը պիտի ստեղծեն, մանավանդ որ կդիրաբեդեն հասարակական քննարկումներուն։ Թեմ թիմաց մրցող քաղաքական ուժերը կներկայացնեն իրար մեջ բոլորովին տարբեր տեսլականներ՝ Հայաստանի անվտանգության, ինքնիշխանության, դնդեսության և միջազգային դաշինքներուն վերաբերյալ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և իր իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քարոզարշավը սկսան իբրև խաղաղության բարեփոխումներու

Սկսավ Սյունիքեն, ուր ամենայն հանդգնությամբ հաստատեց, որ վիթխարի սխալ մի եղած է Արցախյան շարժում ստեղծելը, եւ թե Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ։ Փաշինյանը ավադա, որ Եվրոմիության հետ կորձակցելով գարելի պիտի լա ժողովրդավարական բարեփոխումներ կատարել, օլիգարխային թեմ պայքարիլ, շարունակ բարելավել դնդեսությունը, փակ սահմաններ բանալ, ստեղծելով հաղորդակցության միջոցներ եւ այսպես կանխարգել որևէ արջագադում։ Անգեզրագացն է, որ Հայաստանը չի գրնարկոյադևել մշտական պատերազմական պայմաններու մեջ եւ պետք է հետապնդե խաղաղության համաձայնություններ ու դնդեսական համարգում, առանց ենթակի դակցելու, թե որքան փուլ եկած է երկրին հիմնական գարույցը բանակին մինչև դիվանագիտություն։ Նենքամիդը լալու աստիճան ջարբիգ ու խորամանգ է շարունակ իրաթորին գարչելու մարմաչով աբրող Փաշինյանը, որ երբեք չուզեր զանազանել բեդություն, իշխանություն և ղեկավարություն։ Եվ առայդ հրահանգած է, որ հարաճիգա մայիս 28-ի Հանրապետության հրապարակին վրա գադարվելիք զորահանդեսին ցուցադրվող սարքերը երկար ժամանակ, այսինքն կոնե մինչև 7 հունիս, մնան մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում մեջ, որբեսի քաղաքացիները, իմա ընդրողները հնարավորություն ունենան մոդենալ, թիդել, լուսանգարել և կարևորագույնը ըստ այն ընդրել։ Հայաստան Թաշինքնալ ընդրարշավը սկսավ Էջմիածինեն, որ վերջին դարիներուն կնկատվի Փաշինյանին եւ իր ուսաբարգերուն կարեւորագույն թշնամին։ Թեև բոլոր ընդդիմադիր ուժերը կքննադատեն կառավարությունը, սակայն անոնք կմնան քաղաքապարախոսական ու ռազմավարական առումով բաժնված։ Ոմանք գոչ կուղեն, որպեսի գազմվի միասնական Հակապաշինյան ճակատ, իսկ ուրիշներ կփորձեն ներգայանալ, որպես առանցին այլընտրանք։ Բոլորն ալ Փաշինյանը կմեղադրեն Ադրբեջանին վտանգավոր զիջումներ ընելու, Հայաստանի ռազմական թիրքերը դգարացնելու և ասկային արժանապատվությունը նսեմացնելու մեջ։ Այս ու ամենայնիվ ընդդիմության համար Արցախի գորուստը գոգտակործվի որպես իշխանության թեմ ամենեն աստեցիկ քաղաքական զենքերեն մեկը։ Ի դարբերություն նախորդ ընտրություններուն, այս կարոզարշավը ունի ավելի լայն և մասնատված ընդդիմադիր դաշտ։ Հավանական է, որ հարաճիգա շաբաթներուն քաղաքական լարվածությունը հասնի իր կակատնագետին, հատկապես այն պատճառով, որ գուսակցություններն ու Թաշինքները կպայքարին ոչ միայն խորհրդարանական աթոռներու, այլև Հայաստանի քաղաքական ինքնության համար։ Ինչ ալ ըլլան վերջնական արդյունքները, Հայաստանի ընդրարշավին մեկնարկը արդեն իսկ բացահայտած է, թե ասկը գմտնե բատմագան վճռորոշ նոր փուլմը։

0: Սիրելի ունգընցիրներ, ինչպես մեր հայդակրի սկսնավորության հայդարարածեինք, որ այսօր ունինք շատ հետաքրքրական հարցազրույցը, ուրեմն այժմ պիտի միանանք ուղիղ հեռացանային գաբով մեր այսօրվա զրուցակիցին. Մեր այսօրվա զրուցակիցը ուրեմն 2026 թվականի այս ասկային ժողովի ընդրություններուն Հայաստան Թաշինքի գողմե բատկամավորի Տեխնացու, ինչպես նաև Գյումրիի համասկայինի գրասենյակի դնորեն, բանաստեղծություններու հեղինակ և զանազան կրություններու հեղինակ, ասկային գործիչ մեր շատ հարգելի ընկեր Արա Նախաշկարյանը Գյումրի են. Ուրեմն, բարև ընկեր Արա, ինչպես եք?
1: Ողջույն, ողջույն, բարև ձեզ, բարի օր, լավ եմ, նորմալ, շնորհակալություն, ուսամ դուք էլ հեռվոր ափերում լավ կլինեք.
0: Այո, մենք լավ ենք, երբ հայրենիքը լավը լա, երբ հայրենիքը իր բարոր ընդրությունները վերջացնե, ավարդին հասցնե և բարոր արդյունքներով ընտանա անշուշտ, և ճիշտ այս պատճառով ընկերարա այսօր գուզեինք ձեզի հետ զրուցել այս ներկա ընդրություններու ընդրաշավի արդյունքով դիրող իրավիճակին մեր հայրենիքեն ներս, սոցիալ ցանցերու վրա բավական գտեսնենք դեսանյութեր, գտեսնենք լուրեր, այնքան լուր և դեսանյութ կա, որ իսկապես մենք էլ շվարածենք, չենք գիտեր, թե այս ընդրությունը ուր գերտա։ Ուրեմն, եթե մեզի քիչ այսպես մանրամասնեք ընդրություններու մասին, ասկային այդ ուժերը, որոնք կմասնակցին այս ընդրություններուն, գուսակցությունները, տեխնազուները, խնդրեմ հրամեք։
1: Տեսեք, ուրեմն 26 թվականի ընդրություններին կոնկրետ գրանցված, հայտագրված են 19 ուժեր, քաղաքական ուժեր, որոնցից հիմնականում 4-ն են միսակիցները, 4 կամ 5 առավելագույնը, որովհետև 5-րդ կամ 6-րդները պարզապես շրջապատին մեջ ունեն իրենց բավարար քվեարկողները, բայց թե ինչ կանով իրենք արտարացված կլինեն ընթացքում ազգային ժողովում տեղավորվելու արդյունքում, դա արդեն կմնա ժողովրդի քվեարկության վրա։ Հիմնականում ուժերը, 4 ուժերը դրանք, քաղաքացիական պայմանագիրն է մեր հիմնական ախոյանը այս պարագայում, իշխանական թևը։ Հայաստան Թաշինքն է Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ, և Հայաստան Թաշինքը ինքը որպես այդպիսին միավորված է առաջ կուսակցության և հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ։
0: Այո։
1: Եվ այդ երկուսի հենց գլխավորը Ռոբերտ Քոչարյանն է, և երրորդ ուժը ուրեմն Պարկավաճ Հայաստանն է։ Ինքը արդեն գիտենք Գագիկ Ծառուգյան գլխավորությամբ, սակայն ամբողջ հարցը այստեղ այլ է։ Գագիկ Ծառուգյանը ինքը որպես այդպիսին չունի վարչապետի թեկնածու, և ինքը, այսինքն իր ասելով, ինքը 4 հոգի ունի ըստ էության, բայց չի հայտարարել, թե ով է իր թեկնածուն։ Սամվել Կարապետյանը, գիտենք, ուժեղ Հայաստանը, ինքը որպես այդպիսին թեկնածու չի կարող առաջադրվել որպես վարչապետ, որովհետև օրենքով, Հայաստանի օրենքով ամրագրված է, որ երկխաղակացություն կամ երկխաղակացություն ունեցող իրավունք չունի մասնակցելու որպես թեկնածու Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենքով։ Այնտեղ մնում է մենակ այս պահի դրությամբ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով մեր և Արցախի առաջին նախագահն էր, և մեր հանրապետության երկրորդ նախագահն, ուրեմն այս ուժերի մեջ է հիմնական կռիվը, այսինքն Գագիկ Ծառուգյան, Սամվել Կարապետյան, Ռոբերտ Քոչարյան և իհարկե Նիկոլ Փաշինյան։
0: Այո,
1: ես կասեի Նիկոլ Փաշողլի ըստ էության, որովհետև Նիկոլ Փաշողլին իր մանավանդ վերջի շրջանում շատ անտասիարակ կերպարի մեջ մտավ, և քարոզարշավը տարավ բացարձակ այլ ուղղությամբ, այսինքն իրենք չներկայացրեցին, չնկարագրեցին իրենց ծրագրերը, իր հիմնական թիրախը կոնկրետ մարտիկ էին, անձիկ էին եւ ինքը սրա վրա փորձեց կառուցել։ Այսօր էլ դիցուկ Գյումրիում է արդեն ժամը 6-ին, չգիտեմ թե երբ, մեր ժամով ժամը 6-ին ունի հանրահավաք կազմակերպելիք, բայց արդեն քաղաքում վխտում են իր հետևորդները, իր հետ բերած, այսինքն Երևանից Գյումրի բերվածները, այսինքն նկատի ունեմ, որ գուցե եւ այսպես մի փոքրել հույս ունեմ, որ Գյումրից կլինեն մարդիկ իհարկե հանրահավաքին մասնակից, բայց քչերը կլինեն, որովհետև ինքը ինչպես բոլոր տեղերում, Հայաստանի բոլոր վայրերում, նույնպես Գյումրիում եւս, մանավանդ այսպես դիմադիր Գյումրիում կարելի ասել, ինքը էլի պիտի հետ Գյումրին միշտ մանավանդ եղել է որպես այդպիսին ընդդիմադիր քաղաք բոլոր իշխանությունների օրոք, մինչև անգամ ստեղից Ռոբերտ Քոչարյանն իր ժամանակին բավարար ցայն չի հավաքել։
0: Այո։
1: Այսինքն միշտ գյումրեցին իր բողոքի ցայնը բարձրացրել է այս տեսքով եւ հուսանք, որ այս անգամ էլ նույնը կլինի։
0: Այո։
1: Հիմա տեսնենք ինչ կտասնի, չգիտեմ։
0: Եվ շատ ճիշտ է ներառա, որովհետև մենք ալ երբ որ գեհեդեվինք այս լուրերուն եւ կամ դարբեր հաղորդակրություններուն, մանավանդ երբ գիներուն այնքան այսպես անգիրտ ցեվով հրմշտգելով ֆիզիկաբես, այսպես ֆիզիկական ուժ բարձրացնելով գիներուն վրա այս ընդրաշավի ընթացքին, որբես գին, այսինքն բավական ինձի համար այդ մեկը զարմացուցած է, թե ինչպես կրնա երկրի ղեկավարը ինքսինքը այդպիսի գացության մեջ տնել եւ իր ճիղերուն, իր նեղության չգարենալ դիրաբեդել, որովհետեւ գարձես թե թեմ անտիմամ քալով ժողովրդին հետ ինք արդեն իր այսին դիրաբեդությունը կգործընցնի իր խաղաղության վրա, որովհետեւ իրեն գսեն այնինչ որ ինք չուզեր լսել։ Իսկ ինչպիսին է հոն ժողովրդի հոգեվիճակը այս առումով։
1: Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը իր պահվածքով ցույց է տալիս ու ամրագրում է իր վախը եւ իր ոչ ադեկվատ կեցվածքը, այսինքն ինքն էլ է տիրապետում սոցիալական հարցումներին, սոցհարցումներին տեղ ունեցող մեր քաղաքներում եւ գյուղերում հեռախոսային եւ փողոցային սոցհարցումներին ինքն էլ է տիրապետում, այսինքն ինքն էլ է տեղյակ, որ իր վարկանիշը ամեն դեպքում ցածր է համեմատած 18 թվականի եւ մանավանդ 21 թվականի հետ միջեւ, եւ ինքը դրանից կատաղում է, իսկ մենք բոլորս գիտենք վիրավորված գազանի կեցվածքը, ասենք այդ մահվան պահին, հա, այդպես ասեմ, սատկելու պահին ինչպես է, այսինքն ինքը միջև իր վերջի կաթիլ արյունը թափվելը ինքը անտատ վրա է տալիս մարտուն, այսինքն իր օվոր իրեն հարվածել է։ Հիմա այս պարագայում ինքը սրան է նման եւ այլևս ինքնա տիրապետումը կործրած վիճակի մարտ է եւ բյուջենը կործրած մարտը պատրաստ է ամեն ինչի, այսինքն մենք միջև անգամ այսօր Հայաստանում գտնվող բնակիչներս պատկերացրեք, որ ամսի 8-ին պատրաստ ենք ընդդիմանալու սրա բոլոր տեսակի խելագարություններին։ Պիտի թույլ չտանք, որովհետև ինքը գիտի, որ ինքը այլևս իշխանություն չի լինելու, եթե իհարկե իր հեշտական աջպարությունները նորից մեջ չբերի, այդ ֆոկուսնի գործունեությունները, հա, կարելի ասել, ինքը պատրաստ է, ամեն ինչի պատրաստ է, ինքը պատրաստ է մինչև անգամ իր ընտանիքի, իր երեխաների դիակների վրայով անցնելու, մենակ թե ինքը իշխանություն չկործնի, որովհետև ինքը գիտի, որ անմիջապես հաջորդ օրը, ամսի 7-ին հաջորդ առավոտը, ամսի 8-ի առավոտը ինքը այլևս պիտի լինի բանդերում։
0: Այո։
1: Մեզ Նիկոլ Փաշինյանը ողջ է պետք։ Մեզ պետք չի իրեն, որ իրեն սատկացնեն, որովհետև ինքը դեռ ասելիք ունի հայ ժողովրդին իր վարած քաղաքականության եւ իր պահվածքի վերաբերյալ, իր ընկերասիրության, իր եղբայրասիրության մեր թշնամիների հետ։ Պիտի ինքը բացատրի մեզ բոլորիս, թե ինչն է խնդիրը եւ ինչու էր այսպես ստացվել։ Հիմա ամեն կերպ ինքը բոլոր հնարները կիրառում է եւ տեսնենք պատերազմի դաշտում մենք բոլորս գիտենք, որ բոլոր զենքերի օգտագործումը, կիրառումը արդարացված են
0: ըստ
1: էության։ Եվ ինքը հիմա պատերազմ է մտել ու բոլոր զենքերը օգտագործում է, ինչքան հնարավոր է։ Ուղղակի այստեղ մի պահ ես ուրախանում եմ, որ ինքը կատաղում է, որ ինքը վախենում է, շատ եմ ուրախանում ինչ իմաստով, որ այսինքն ինքը նաև արդեն գիտի իր վախճանի մասին և դրա համար է խառնվել իրար։ Փառք Աստծո, տեսնենք ինչ կստացվի, եթե նախնական պայմանավորվածություն չէ, այսինքն այդպես մտածում կա, որ նախնականով իհարկե ընդդիմադիր բոլոր ուժերը, ովքեր որ ընդդիմադիր են, բոլոր ուժերը միանալու են ազգային ժողովում, կազմելու են կոալիցիա, իսկ կոալիցիոն գործընկերների հարաբերության ընթացքում, այդ արդյունքում, ինչքան արդեն մենք սոցհարցումներից հասկացանք, հարաբերությունը լինելու է 50+ և 30-38%, այսինքն առավել, այսինքն նկատի ունեմ ընդդիմությունը միասին 50+ կհավաքի, եթե 50+ էլ չէ, կոնե 45-46 կհավաքի, իսկ 30-38% դա Նիկոլ Փաշինյան իշխանությունները կհավաքեն, նկատի ունենալով այստեղ նաև 24%, որ իրենց բոլոր տեսակի բաներն են, իշխանական թևի տակ գտնվող հիմնարկություններ, չգիտեմ, դպրոցներ, բանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ եւ այլն, եւ այսինքն դրանց այդ ուժը հիմնականում pedagogical մարմիններն են, բայց այստեղ էլ միանշանակ չէ այս ամեն ինչը, որովհետև թե բժիշկների մեջ, թե ուսուցիչների մեջ, թե չգիտեմ հիմնարկների մեջ, այլ հիմնարկների մեջ լիքը անձիկ կան, որոնք որ թեգուս ծածուկ, բայց դեմ են իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, պարզապես որ իրենք հիմա գտնվում են պետական ռեսուրսի, հա, այդ աշխատանքի բանի մեջ, դրա համար չեն ուզում բարձրաձայնել եւ չեն ուզում իրենք որ հայտնվեն, հայտնապես Երևանի լինեն, դրա համար դրանք ծածուկ են այդ տեսակը։ Հիմա չգիտեմ այդ 24%-ը, որ ամրագրված է pedagogical ռեսուրսը, թե դրանից ինչքան է իրենց օգտին կքվյարկեն, սա հասկանալի չէ այս պահին, բայց որ հույս ունենք, որ միստվար զանգված հաստատ իրենց չի քվյարկելու, սա փաստ է։ Նորից եմ ասում, այս փաստերը իրենք էլ իմանալով, այնպես չի, որ եթե մենք սովորական մարդիկս գիտենք այդ ամեն ինչը, իրենք չգիտեն իրենց նստած տեղը։ Դրա համար են իրենք կատաղում, դրա համար է ինքը դուրս գալիս իր ծիրից եւ փորձում կանանց եւ աղջիկներին քաշքը շեր, վրեկը կոր գրալ, չգիտեմ, ոչ ադեկվատ կեցվածք դրսեւորել, այս սա դրա արդյունքն է։ Եվ ես հույս ունեմ, որ սա մենք ամսի 8-ին այլևս կտոնենք այս հաղթանակը, իր պարտվածության հաղթանակը մենք կտոնենք և կունենանք բարեկեցիկ երկիր, կվերադարձնենք մեր հայրենիքը նորից մեր հայրենիքին, այսինքն հասկանալի արդեն ազգային արժեքները նորից կփորձենք վերականգնել, կփորձենք Հայաստանի մեջ կարգավորել մեր դիմագիծը, կարելի ասել։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը որպես թեկնածու այս պահին ամենահարմար թեկնածուն է եղածների մեջ, ինչ առումով, որ ինքը որպես արդեն քաղաքական գործիչ, հին քաղաքական գործիչ, աշխարհի բոլոր պետությունների ու բոլոր պետական մարմինների հետ հարաբերվել է եւ ինքը քաչ տեղյակ է եւ իր ինֆորմացիոն դաշտը ավելի մեծ է եւ ինքը գիտի թե որտեղ ինչ է օգտագործելու ու մետ ոնց է վարվելու եւ իրեն ինչ է թույլ տալու իրեն մեր ընթացքը, հայրենիքի ընթացքը կարգավորելու ճանապարհին։
0: Այո, եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության վարած ռազմավարությունը ինչպես կարժեվորեք այս հանքրվանին։
1: Տեսեք, հայ հեղափոխական դաշնակցությունն էս պահին, քանի որ ինքը արդեն նոր, ասեցի, Հայաստան դաշինքի ուրեմն ամրագրված, այո, ճանապարհին է, պատկերացրեք մեր քարոզարշավները, որ հիմա մինչեւ օրս տեղի են ունենում, մեր քարոզարշավները գոնե ոնց ասեմ, իր ծրագրային դրույթի մեջ է։ Մենք երբեք չշեղվեցինք մեր ծրագրերը ներկայացնելուց, որովհետև մենք ասելիք ունենք եւ մենք անելիք ունենք ըստ էության։ Դաշնակցությունը ինքը որպես կազմակերպություն, որպես քաղաքական մարմին, կուսակցություն, ինքը իրեն պահում է հասուն տղամարդու պես։ Երբեք չփորձեց իջնել Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակին եւ փորձել իր հետ բանավեճի մտնել։ մենք բոլորս գիտենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը բոլորին ինչքան տգետներ կան, բոլորին իջեցնում է իր մագարտակին եւ ինքը ընդեղ բոլորին հաղթում է։ Բոլորին հաղթում է եւ մենք որպեսզի չմանիպուլացվենք իր այս վարքի մեջ, մենք փորձում ենք ամեն կերպ մեր վարած քաղաքականության արդյունքը քաղել ընդրություններում, այսինքն ամսի 7-ին։ Մենք պահում ենք մեզ առավել զգաստ, առավել զգույշ եւ առավել համոզիչ։
0: Այո։
1: Չենք սիրում ժողովրդի անվան վրա ցեղ շպրտել, չենք սիրում ժողովրդին նսեմ ասնել, որովհետև ժողովուրդը ինքը որպես այդպիսին միավոր Հայաստանի մասնիկն է եւ ինչ տարբերություն հայրենիքը առանց ժողովրդի հայրենիք կոչվելու իրավունք չունի։ Իսկ մենք հույս ունենք, որ ստեղ մեր չնայած որ այս պահին առավելագույնը իշխանությունը ունի դեռ իր անկրագետ մագարտակի հասած դեր ժողովուրդը, ինքը սրանց վրա է կառուցում իր ինչպես ասեմ, հաղթանակ չեմ ասում, բայց քարոզարշավը կոնե ասեմ, բայց այդ անկրագիտության հետևանքը մենք վերացնելու ենք, մենք կարող ենք, որպեսզի դպրոցները չփակվեն, մենք կարող ենք, որպեսզի բանակը նորից իր երբեմնի հզոր տեսքին լինի, մենք կարող ենք, որպեսզի գիտնականներն ունենան իրենց աշխատանքը, այլապես մենք կդառնանք թուրքական վասալ եւ մենք կկործնենք մեր դիմագիծը։
0: Այո։ Եվ անշուշտ Թուգալ տեխնազուի եք այսօր Հայաստան Տաշինքի գոմե բազմազգային ժողովի բազմամարի տեխնազությունը ունիք, այս առաջին անգամն է, որ ձեր տեխնազությունը տրած եք այսպիսի ընդրություններում։
1: Ազգային ժողովում, այո, իսկ քաղաքի համար ավանդանու տեխնազուներ եղել եմ, 3 անգամ եղել եմ, չնայած 3 անգամ էլ չեմ անցել շեմը, բայց բավականաչափ ցայներ հավաքել եմ, այո, իհարկե, համարյա մի անգամ համարյա մոտ էի ավանդանու տեխնազուն, այսինքն արդեն ամրագրելու որպես ավանդանի, բայց գիտեն, քանի որ քարոշչական մեխանիզմը եւ իշխանությունները իր ամեն հնարեկիր արում են մանիպուլացիոն, այդ սլիգայությունները անում են, թվյաթերթիկների կողանում, տեղափոխում եւ այլն եւ այլն, այդ արդյունքում հետո որոշեցի, որ ավելի լավ է ոչ դատական պրոցեսների մեջ մտնեմ, ոչ բան, քանի որ մենակ էի լինելու ազգային բանում ավագանու նիստերին, այսինքն մենակ ես էի եւ տաշնակցությունն այդ ժամանակ 3 տեխնատուներ, որից մեկը ես էի, 2-ը ինձանից ավելի պակաս էին հավաքել ցայներ, բայց որպեսզի ես մենակ չմնայի, դրա համար շատ ընթացք չտվեցի, որ հանգարցացնելու պարագայում մենակ գնում եմ այնտեղ առանց խմբակցության, ինչ եմ անելու։
0: Ճիշտ, այո,
1: դրա համար ընթացք չտվեցի։
0: Այո,
1: բայց առաջի անգամն է եւ հուսամ, չնայած առաջի անգամը լինելով հանդերձ, այնպես չի, որ հիմա անցողի տեղերում եմ, բայց դա կարևոր չի։ Այդ 220 անդամներից այս պահին գրանցված տեխնատուների մեջ եմ եւ սա նշանակում է, որ 12 միլիոն անոց հայ ժողովրդից 220-ի մեջ ես կամ։ Սա ինձ համար պատիվ է, ես պատրաստ եմ հայրենիքի համար ծառայելու, ես պատրաստ եմ ենթարկվելու իմ կուսակցության բոլոր տեսակի հրամաններին ու որոշումներին, եւ գիտեմ, որ եթե իմ կուսակցությունը ինձ հարմար է գտել այդ տեղերում ցանկի մեջ ներգրավելու, ուրեմն ինչ որ մի բան կա, ենթադրելի է։
0: Այո։
1: Եվ դրա համար չեմ տերդնջում, չեմ դժգոհում, չեմ փողոկում, որովհետեւ նորից ասեմ, 12 միլիոն հայերի 220 տեղերից մեկը ինձ է։
0: Այո։ Այո, իսկապես պատիվ է ընկերարա, որովհետև շատ ճիշտ եք ատիվերնալ և մանավանդ ձանոտը լալով ձեր անհատականության, ձեր կորձունեյության, այսպես վստահ է գրնամ երևակայել, որ որքան մեծ ներդրում դուք կրնակ ունենալ այդ աշխատանքներում մեջ, եթե անշուշտ այդ պատգամավորի ընդրություններուն հաջողությամբ ավարտեք, բայց գիտնալով հանդերձ ձեզի նաև, գիտեմ, որ նույնիսկ առանց այդ պաշտոնում ունենալու դուք արդեն ձեր հսկաներջումը բերածեք եւ ահավասիկ այսօր Գյումրիի համասկայինի Կրասենյագի դնորոնության պաշտոնը գգվարեք վերջին քանի մդարիներուն այդ ուղությամբ ինչ կրնակսել ներառա համասկայինի ինչպիսի աշխատանքներու մեջ այսօր Գյումրիի մեջ
1: Համազգային որպես արդեն այդպիսին Հայաստանում ունի իր երկրորդ գրասենյակը Երևանից զատ Գյումրին է, արդեն 4 տարի, 5-րդ տարվա մեջ ենք այս պահին։ Իսկ սկզբանե տնորենը եղել եմ ես, հենց սկզբից էլ անմիջապես անցել ենք գործի, քանի որ բազա ունեինք։ Հենց սկզբից ես իմ ամբողջ ներուժը տրամադրեցի համազգայինի գրասենյակին, այն ինչ որ չեմ արել անհատապես, որովհետև գիտենք, մենակ մարդը ինչի է պետք, չէ՞։ Կազմակերպության հետ միասին կարողացանք իրականացնել բազմա հարյուր, այսպես հարյուրավոր շարքեր միջոցառումների եւ ընդհանրապես ծրագրերի հաջողված է ինքը որպես այդպիսին գրասենյակը ես կարող եմ հիմա լիիրավ պնդել որ համազգայինը Գյումրիում կայացել է եւ շատ հետաքրքրական է որ համազգայինի Գյումրու գրասենյակը իր այս 4-5 տարիների ամբողջ ընթացքում մի պահ չվարանեց մի պահ իր գործը հետ չտվեց այսինքն միշտ առաջ են քայլել կարողացել ենք հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Մինչև անգամ գրասենյակը ինքը որպես այդպիսին միշտ նեցուկ է եղել, այսինքն փորձել է կենտրոնական վարչության վրա շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն չընդունել եւ ինքը որպես այդպիսին իր հերթին գտնել անձեր, ովքեր որ կկարողանան օգտակար լինել գրասենյակի աշխատանքներին։ Ստացվել է որոշ չափով ստացվել է, որոշ առումներով ստացվել է, սա նշանակում է, որ այսինքն գալիս է ասելու, որ Գյումրու գրասենյակը համազգայինի իր առաքելությունը կատարում է ճիշտ եւ երբեք չի փորձել շեղվել իր ծրագրից, իր ծիրից։ Ես իսկապես առիթից օգտվելով շնորհակալություն եմ հայտնելու իմ բոլոր աշխարհասփյուռ համազգայնական ընկերներիս, իդեմս կենտրոնական վարչության մեր ընկերների, որպես որ նրանք ամեն ճիկուճանք գործադրեցին, որ Գյումրիի գրասենյակը որպես այդպիսին կայանա։ Քանի որ մենք բոլորս գիտենք, ամբողջ աշխարհի հայությունն ասում է, որ Գյումրին ինքը որպես այդպիսին մշակույթի մայրաքաղաք է, եւ ճիշտ չէր լինի, որ Գյումրին չունենար համազգային գրասենյակ։ Դրա համար հեշտ հասավ նրան, որ մենք կարողացանք գրասենյակը բացել եւ օգտագործել ինպաստ եւ իշահ հայրենիքի եւ ժողովրդի։ Այո, ունենք խմպակներ, ունենք խմբեր, ունենք որոշ բարի երկի նվագակցության, տպագրում ենք հայտնի գրողների, բանաստեղծների գրքեր, մինչև անգամ անցած տարի գրողներից մեկի ում գիրքը, որ մենք հանձն առանք տպագրելու, այդ գիրքը Հայաստանում մրցանակապաշխության մասնակցեց, գրողների միության տարեկան մրցանակապաշխության եւ շահեց Ավետիքի Սահակյան մրցանակը շահեց, այսինքն սա գալիս ասելու, որ Գյումրու գրասենյակը համազգայինի ապուշ բաներ չի արել, այսինքն այնպես Facebook-յան գրառումներ անողների գրքեր տպագրել, տպագրել է կոնկրետ դիրք, հեղինակ, ով համաշխարհային տիրույթում իր ավանդը ունի քաղաքանության աշխարհում եւ ինքը ազատամարտիկ մեր կակի Սարոյանն է, իր գիրքն էինք տպագրել, ինքը շատ պրոֆեսիոնալ գրող է, կարելի ասել, իրեն կարելի համեմատել մեր դասական գրողների հետ, ասենք Համոսայան, չգիտեմ Վահան Տերյան եւ այսինքն բոլորի հետ կարելի համեմատել, որտեղ իր գործերը շատ այսպես նշմարելի են քաղաքանության էջերի մեջ։ Ինչպես որ պարապ բաներով չենք զբաղված եւ փորձում ենք ամեն հնարքի դարել, որպեսի համազգայինը Գյումրիում եւ ընդարբե Շիրակի մարզում եւ ինչու՞ չէ նաեւ Կողքի մարզերում կայանալ։ Եղել են միջոցառումներ են կազմակերպել Լոռու մարզում, հսկայական մեծ միջոցառումներ եւ բոլորը կողային, ինչեւ անգամ այդ առաջի անգամ, որ մենք գնացինք, իրենք մենք մեր գումարներով, այսինքն գնացինք, մենք էինք հովանավորել, հաջորդ անգամ, որ գնացինք ցինք արդեն Ալավերդի քաղաքի քաղաքապետարանը ինքը որպես բան փորձեց օգնել եւ մեկ անգամ եւս Ալավերդիում ունեցանք մեր միջոցառումը։
0: Ձեր վարձկը գդար իսկապես ասկան այսքան քանի մը վարգյանվա մեջ խդացված աշխատանք չէ ասիգա թե եւ դուք շատ գեղեցիկ ձևով ներգայացրցիկ պայսական գրնամ Երևագայել թե որքան չանք որքան նվիրում եւ որքան զողություն գա այս բոլորին յեդին ձեր առաջնորդության պանշուշտ
1: Իդե փաստեն որ համազգայինի գրասենյակը Գյումրու գրասենյակը աշխարհի միակ գրասենյակն է որ շաբաթ կիրակի եւ արձակուրդ չունի
0: Չունի եւ միշտ պացենտները միշտ պացենտները Այո, ես անցամբ կվգայեմ։
1: Ես անցամբ կվգայեմ։ Ես ասում եմ, որ երբ կա Գյումրի կարող է դայցելել, ինքը միշտ բաց է։
0: Այո, այո, այո, ես անցամբ կվգայեմ, որտեվ ես ալ շաբաթ կամ գիրակի երկարձեմ, որ Գյումրի եկած էի վերջին անգամ եւ դռները բաց տեսանք եւ աղջիկս զարմացած էր իմ հետս էր։ Ուրեմն ընկերարա եւ վերջին հարցումս ավելի նաեւ գուզեմ այսօր չեմ կարողանա զրույցը ավարտել առանց անդրադառնալու այդ մեծ այդ դաղանդին, այդ շնորքին, որ աստվածադուր դուք ունիք և զարգացուցնելով, այսօր դուք հեղինակը դարձած եք զանազան բանաստեղծական հադորներու, որ ես անցամբ վերջին ձեր հադորը այնքան գարտացած եմ, և ամեն անգամ, որ կգարտամ, այո, թղթե երգինքը, ամեն անգամ, որ կգարտամ, արդեն գարձես, թե գրգին անգամ կուզեմ գարտալ այդ ոդանավորը, երկրորդ անգամ, որ կգարտամ, ուրիշ իմաստ կստանամ անգե, շատ հետաքրքրական է հոն կորզացված պարերը, աբրումները, ինչ կրնակսել ձեր այդ ասպարեզի մեջ, որ դուք այսօր այդքան հմդացած եք, ինչ են ձեր վերջին աշխատանքները։
1: Տեսեք, ուրեմն ես սկսել եմ ստեղծագործել դեռ 90-ական թվականներից և երբեք չեմ փորձել տրտընջալ այդ գետնի վրա։ Ես ինձ չեմ փորձել համեմատել գրողների հետ։ Միշտ վախեցել եմ։ Ինձ երբ որ ինձ ասում են, թե դու գրող ես բանաստեղծես, ես միշտ վախեցել եմ այդ բանից, որովհետև չի կարող Չարենցի Տերյանի Սևակի կողքին լինել Արան Աղաշքարյան։ Այդ ուրիշ բան, որ ասենք ընթերցողս ինքը կասի, որ թե ես ով եմ, իր քննադատականը կտա։ Բայց ես ինքս ինձ չեմ համարում գրող բանաստեղծ, բայց դա չի իրեն ինձ չի ենթադրում, որ ես գրկեր չպտի հրատարակեմ և այո, ինչպես նշեցիք, բազմաթիվ գրկերի հեղինակ եմ և ասեմ ոչ միայն բանաստեղծությունների, նաև ունեմ արձակ գործեր, հենց դիցուկ Աստվածատուր հայոց-արիական դիցարանը, որ երկրորդ անգամ վերահրատարակվեց, այսինքն պահանջարկը այնքան մեծ էր, որ փորձեցի երկրորդ 1000 օրինակը տպագրել, ունեմ Լիսբոնի իմ ընկերները աշխատությունը, որ ինքը իրենից ներկայացնա նկարագրում է որպես փոքրիկ գրքույկ, ուղղակի զուտ ինֆորմացիոն, թե ովքեր էին այդ տղաները եւ ինչ էին արել ու ինչի համար, եւ դա տպագրվեց 4750 օրինակով եւ բաժանվեց աշխարհի շուրջ 30 պետություններում, մինչեւ անգամ Ավստրալիայում կա, այո, ձեր մոդել կան մարդիկ, կան ընկերներ, ովքեր որ այդ գիրքը ունեն, այդ գրքույկը, եւ այդ գրքից մեկ օրինակը, երբ որ Լիբանանում էի ընկալվել, Արամ Վեհապարին անձամբ նվիրեցի, ինքը վերցրեց, նայեց Լիսբոնի իմ ընկերները, վերնագիրը նայեց, նայեց, այսպես խոժորնա, հետո նայեց դեմքիս, ասեց, ասոն կոնգերներն են, ասի Վեհապար, ասոն ոչ միայն իմ ընկերներն են, նաև իմ տան անդամներն են, եկել էս մարդը զարմացած, թե էս ով է էս տղեն, հերիք չէ Հայաստանից եկել է, հերիք չէ էս տղեկին ճանաչում է, հետո մի հատ էլ ասում է իմ ընտանիքի անդամներն են, այս կարգի Այդ մասին ես գրել եմ իմ էսեի մեջ, հուշագրության մեջ, Լիբանանի մեկ օրս 100 տարի գրքում, իդեպ իմ բոլոր գրքերը համացանցում կան, եթե փորձեք Google-ի միջոցով որոնել, PDF տարբերակով գրքերը կան բոլոր, ցավոք արդեն այդ գրքերից ոչ մեկից ես չունեմ մեկ-մեկ օրինակ, ուղղակի պահել եմ իմ համար, որ հիշեմ, որ ես էլ եմ նման բաներ արել, բայց բան է, հետո դրանից հետո, երբ արդեն Լիբանանի մեկ օրս 100 տարի գիրքը հրատարակվեց և իմ բոլոր այդ 7 տարվա հուշերն էր, թե ես ընդեղ ու մեջ վեցի, ուր գնացի, գերեզմանատանը եղած իմ հիշողություններից ու և այլն, և այլն, դրանից հետո հրատարակվեց սրբազան խաչելություն գիրքը, որ էլի Լիսբոնի տղերքին էր վերաբերվում, ինքը արդեն իրապատում պատմվածք, այդպես կարելի ասել, այսինքն այդ 7 օրերին եւ ընդհանրապես այս 30 տարի շարունակ ինչ իմ գիտակցական կյանքի մեջ ես այդ տղաների մասին իմացել էի, փորձեցի հավաքագրել ինչ որ բաներ, հանդիպել մարդկանց, անձերի, ովքեր որ անմիջապես իրենց հետ շփվել էին, ովքեր որ տեղյակ էին գործողության հետ, ովքեր որ իրենց մանկության նեին տեղյակ եւ այլն, փորձեցի հավաքագրել այդ մտքերը եւ իմի բերելով ստեղծվեց 100 էջանոց կարելի ասել ալբոմը, այսպես վերնագրեի ես այդ ամեն ինչը, որովհետեւ հենց այդ տղեկի մասին պատմվող պատմված կիրապատում էր եւ դա սրբազան խաչելություն ինքը YouTube-ի վրա կա, ռադիո բեմադրություն թատրոն, այսինքն եթե ուզենաք կարող եք դուք էլ ձեր ռադիո ժամին, ինքը 20 վարգյանանոց այն բան է, նյութ է, այնպես որ կարող եք հրապարակել մի օր, այո, ռադիո թատրոն է հենց ինքը, շատ սիրուն է, ոչ թե մեկ հոգի ուղագի կարդում է, այլ դերերով են խաղում, նեղաղքիներ կան, տղաներ կան, թատրոն էլի, այսինքն ոչ որ կինոն ֆիլմը նայես, այս ժամանակ
0: շատ հետաքրքրական,
1: բայց առանց մենակ ցայնով է ինքը, ուրիշ բան չկա, կադրեր չկան,
0: այո,
1: այսպես հետո արդեն թղթի երկինքը մնա հոկուս մեջ, այդ նույն բանաստեղծությունների ժողովածուները հրատարակվեցին, ամբողջ հարցը այն է, որ ես եւ ինձ բանաստեղծական տարածքի մեջ եմ ինձ լավ զգում եւ արցագի մեջ, որովհետեւ այն բարերը, որոնք որ օգտագործում եմ առօրյայում, այդ բարերը ինձ օգնում են ստեղծել աշխատություն, որը կունենա մնայուն արժեք, կլինի մնայուն արժեք,
0: այո,
1: եւ ասեմ, որ յուրաքանչյուր գրող, յուրաքանչյուր հրապարական խոս կամ հրապարակագիր, յուրաքանչյուր արձակագիր, եթե ինքը բացի իր գրքերից ուրիշ գիրք չի կարդում, ինքը հաջողված չէ իրականության մեջ իր ստեղծագործական կյանքում, կարդալը շատ կարևոր է, ինչքան շատ կարդաս, նույնիսկ վատ գրքերից կարելի է լավ բաներ սովորել, որովհետև երբեմն բառեր կան, որ քեզ անծանոթ է եւ այդ բառը դու կարող ես լսելով, կարդալով դնել, տեղադրել քո ստեղծագործությունների մեջ։ Ես միշտ աշխատել եմ իմ նախադասությունները լինեն շատ պարզ, բայց ոչ պարզունակ, միշտ աշխատել եմ, որ այն բառը, որը ես օգտագործում եմ նախադասության մեջ, նախադասության շարունակվող կողքի բառը պիտի զարմանա իր հաջորդ բառից, իրանք իրարից պիտի զարմանան, թե ինչ բառեր են սրանք, ես ինչ
0: հետաքրքրական ձևով սիկ, այո,
1: այո, ես եթե չէ, մնացած բոլորը արդեն շատ հասարակ պրիմիտիվ ծիրի մեջ կլինի եւ այդպես բոլորն են կարող են գրել կամ ստեղծագործել, ես չեմ սիրում, որ միտքը արտահայտում ես ու իրանից բան չի ենթադրում, այդո ես վերջում արհեստական բանականության դուրս գալուց առնչապես հետո, եթե նկատել եք, իմ բոլոր ստեղծագործությունները, կարելի ասել բոլոր ստեղծագործությունները, բանաստեղծությունները, ֆոտոնավորները, ես դարձրեցի երգ,
0: այո,
1: որոշ բանաստեղծության երկերի նույնիսկ երաժշտության հեղինակն եմ ես,
0: այո,
1: իսկ որոշներին է թողել եմ ԱԲ-ի հույսին, ինքը ինչ որ արեց, բայց կարծես թե ստացված է, որովհետև իրոք շատ գեղեցիկ են ստացվել երկերը, չնայած որ մենք բոլորս գիտենք, որ երկը իրենից ենթադրում է մի քանի տող, մի քանի բառ, ես ամբողջ մի բանաստեղծություն եմ տեղադրում այդ արհեստական բանականության ծրագրի մեջ եւ փորձում եմ, որ լինի այնպես, որ երկը իմաստ ստանա, ոչ թե արի քեզ սիրեմ, արի քեզ սիրեմ, արի քեզ սիրեմ, այսինքն այնքան բան չկա ասելու, որ նույն բառը նույնիսկ ընդգրկվում է երկի մեջ, ովհետեւ սա չէ լինի, այո, ես ամբողջ բանաստեղծությունն եմ տեղադրում եւ փորձում եմ կրկին երկի միջոցով, բայց կրկին երկը նորից նույն բանաստեղծության տողերի մեջ է, մի քանի տողերից, մի քանի տողերի քարյակների միջից առաջի կամ երկրորդ տողերը կամ վերջի տողերը հարմարեցնելով սարքել քարատող, բան ինչի անունը, կրկին երկ,
0: երկներ, այո,
1: այո, եւ ինքը երկը ամբողջանում է եւ այո, ոնց էր ասում, մնացինք, Աստված ինձ տվել է, չգիտեմ, շրայլորեն տվել է։
0: Այո։
1: Ես մշակույթի ասպարեզում, կարելի ասել, քանի որ ես ինքս նաև ավարտել եմ Երևանի Փանոս Թերնեմեզյանի անվան հանրապետական ուսումնարանը և մասնագիտությամբ դիզայներ եմ, գեղարվեստական ձևավորող, այսինքն նաև նկարիչ եմ։ Եվ ամենակարևորը, որ հետո ավարտեցի Գևորգյան հոգևոր ճեմարան, այսինքն ստացա նաև հոգևոր կրթություն և մանկավարժական համալսարանի պատմության բաժինն եմ ավարտել, այսինքն երեք, այսինքն և մշակույթի մեջ, և հոգևորի մեջ, և քաղաքական, այսինքն իրականության մեջ մասնագիտություններ ունեմ, երեք տարբեր, և ինձ համար շատ հեշտ է միանգամից անցումներ կատարել, որտեղ երեքին էլ
0: տիրապետում եք։
1: Այո, եւ Աստված այս պարագայում ինձ շրայլորեն պաշխեց եւ երաժշտության կողմից, եւ նկարչության կողմից, եւ գրականության կողմից,
0: եւ քաղաքական,
1: այո, քաղաքական կողմից, այո։ Այնպես որ ես այս կյանքում ինչպես ծուգը ջրում մշակույթի առումով։
0: Այո։ Այո, իսկապես, այո, խնդրեմ, հարկելի Արան Խաշկարյան, իսկապես մենք այսօր շատ շահեգան և հետաքրքրական էր այս զրույցը, գրնայինք տագավին, եթե ժամանակի սահմանում չունենայինք, կարծեմ թե գես ժամ եւս, մեկ ժամ եւս կխոսեինք, որովհետև այնքան հարուստ վաստակ ունիք դուք, և ինչպես արդեն իսկ հավասիկ Երևան եկավ մեր խոսակցության մեջ, խնդրեմ, որ ինչպիսի մարզերու մեջ, որքան արդեն իսկ հմտացած եք ցերած շատ երիտասարդ տարիքին։ Սիրելի ընկերարա, ձեզ կմաղթենք հաջողություն այս ընտրություններուն և շատ մեծ հույսով, շատ բոլորին և շատ մեծ հույսով կսպասենք, որ ձեզ նման անցիկ, ձեզ նման ձեր կարողություններուն, կարողություններով օժտված անցիկ, քաղաք և այնտեղը մեր ազգային նավը բերեք իր ճիշտ նավահանգիստը, մեր ժողովրդին դա դրվի, բարգևվի այդ խաղաղությունը, այդ ապահովությունը, այդ ինքնության վերականգնումը, որոն այնքան կարիք ունի այսօր մեր հայրենիքը և մեր հայ ժողովուրդը։ Այո, ձեզի փյուր հաջողություն կմաղթեմ, սիրելի ընկերարա, և հույսով ենք, որ անգամ ևս կզրուցենք, քանի մը շաբաթների հետ, հույսով ենք, որ այն ադեմ որպես պատգամավոր արդեն իսկ ընդրված լակ, և այն ադեմ դարբեր անգյունե խոսինք, հույսով ենք, ձեր վարձ կգադար։
1: Ես եմ հույսով։
0: Խնդրեմ։
1: Ապեք, շատ շնորհակալ եմ, բարևներ բոլորիս, ձեր ծիրով, ձեր ուրեմն տարածքում գտնվող հայության, ովքեր որ այս պահին ռադիոն լսում են ու կտրում են, բոլորին բարևներ ես ջերմ, և պիտի ասեմ, որ ամուր մնացեք, մի օր անպայման ամեն ինչ լավ է լինելու։
0: Շատ շնորհակալ ենք, ձեզ բարի օր այսօր, ներառա, մերսի,
1: շնորհակալություն,
0: խնդրեմ,
1: հաջողություն,
0: շնորհակալություն։

Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funeral Starman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենաժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակի դացած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funeral Starman սպասարկությունը գոխոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Kung întreg armeniai țaină, instruina în porc și erec megarțen. Shana geng mer haidakira, Sidney o tere vuiti gaini, ai surva vercin lurerov. Vaga erec șapti, antrevain erana găbidi șarnacvi, ai surva. Cermasjan nalov, dasnioten, kusan erec astijan. Gagan galvi, hingen, kusan milimetr antrev, ai surva neavelișat. Ev havana ganciună, Inisunink dogose. Çerek şapti, tartial antrevain yeganak, çermasıcan dasni hingen kısan yergu astıcan, gagın galvi minçev ine milimetre antrev, havana ganuçun unenalov utsun dogos. Hing şapti, bidunenank degadarab antrev, ıst Sidney Otrevuiti gayani lurerun, çermasıcan dasni vecen kısan yergu astıcane, gagın galvi 40-70 milimetr antrev havanaganությունը 95%. Ուրբաթ սիրելյուն գնդիրներ, տարցիալ անցրևային եղանակ 16-21 աստիճան, կագնգալվի 10-50 milimetr antrev havanaganությունը այստեղ գսե 95%. Իսկ շապադորը անցրևային եղանակը վիդի թեթևնա, Չերմասյան ունինք 14-21 աստիճան, գագնգալվի մինչև 7 մմ անցրև, այստեղ գսե միայն ձովեզրի աշերչաններու մեջը և հավանականությունը 60%. Առաջի գագի երագի, բայցար ներողություն մասամբ ամբոտ եղանակ, կեսորը հետ կընդհանրապես պայցար արևոտ եղանակ, 12-20 աստիճան, Անցրևի հավանականություն չի գա, իսկ առաջի գա 2-7 սելունգներ, պայծառ արևոտ եղանակ 10-19 աստիճան։ Շանագելով մեր հայդակերը սելունգներ, եկեք միասնապար ունգնցրենք վանացայինի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաճելի ունգնցրություն։
1: Հոյթը պիրոյի նախկին անդամ գարո արմենյան երեկ թիմա դեդրիան կրարումով մնշեց։ Դարագան դրամապանության Փաշինյանի մտակրությունները պետք է լրջորեն դակտաբահարն են իր գուսագիցները և մղեն զիրենք խստակույն միջամտությամբ գարկի հրավիրելու կազանազած իրենց ընկերները։ Նույն դրամապանությամբ Խուջաբի մթնոլորտ պետք է դիրե Անկարայի, Բաքուի, Արևմուտքի և Իսրայելի մեջ, իդես Փաշինյանի սանցարցակ բորկտումներուն։ Երցանք բարոնայք պիտի ըլը Հական Ֆիդանի սաստը ուղված իր մշտաթիրագմամբ խումբին պահանջելով, որ արնվին խիստ վճռական քայլեր և առաջին հանքրվանին հատլայնի վրա բերվին Երևանի իրենց գործագիցները։ Մեր բայկարը իր իրական դարողությամբ խորակրյալ իր կրության մեջ գարո Արմենիան նաև ընդգծեց։ Բնական պայմաններու մեջ այսպես է, որ պիտի կործե քաղաքական գործընթացը իդես Փաշինյանական փողոցին, այսինքն կարոզարշավի գոբից սխալները անմիջապես ուղղելու և անսաստողը սանցարցելու հստակ դիտավորությամբ, այսինքն Թուրքիո վերերեն շաչող մտրագով արտընծուցեք այս ողորմելին, ասիգա իր ընդրությունը չէ, մեր ընդրությունն է։ Այս բոլորը անշուշտ վարգազային գողմն են այս վերլուծման։ Պետք է անշուշտ հարցնել, թե արդյոք գա նման անհանգստություն ընդրաբայկարի Փաշինյանական ասպարեզի մեջ, գան արդյոք նման հարաբերություններ Փաշինյանական ճամփարին և այս վերջինին արդակին հովանավորներուն միջև։ Հարցնել մանավանդ, թե արդյոք այս օրերուն քաղաքականության բնականոն գործոնները ծեր կգործեն Հայաստանի քաղաքական բեմին վրա։ Եթե գործեն, հստակ է, մեկ բան։ Եթե գործեն, հստակ է մեկ բան։ Փաշինյան իր այլանդակ վարկակիցով հիանալի զենք մտրած է այսօր ընդդիմության ուժերուն դրամատուրգության տակ։ Զենք, որմով ընդդիմությունը գրնա արագորեն հեղաշրջել ընդրողներու զորակցության ենթարտրյալ աղյուսյակը և փոխել իրավիճակը հոգուտ ընդդիմության։ Այս բանին պաստը, եթե պաղթավորենք, պիտի տեսնենք հաջորդ օրերու խմորումներուն մեջ։ Մինչ այդ ընդդիմադիր ճակատը պետք է անհապաղ ճրփաժան հարաճացնե ընդրական դաշտի մեջ, հուժգու աստացի վերլուծելով Փաշինյանի անհավատալի արդապերումները ընդրարշավի ճամփու երկնանքին։ Ցույցտալ ընդրողին, որ Փաշինյան գործե մեր ասկային քերակույն շահերուն թեմ եւ գործե անգապ ու անգշիր թրիչներով, ընդրություններու փեմը վերաձերով եղերազավեշտի։ Բայց ամենեն կարևորը պետք է հարցնել, թե իսկապես ինչ պատկերացում ունի Թշնամին այսօր Հայաստանի հասարակության քաղաքական ողնահարին մասին։ Ինչ ակնկալություն կամ ինչ վախ, թե ինչ կրնա անել Հայաստանի քաղաքացին, դեսնելով հայ անգախ պետականության շարունակական կահավեճը իցերս Փաշինյանական համագարքին։ Հայաստանի ընդրազանգվածը արդյոք ոցկի պիտի գանքնի, դարեայնորեն Փաշինյանով թրսևորվող այս ասկային ողբերգության թեմ և իր ճակատագիրին սանձերծը վերջապես առնե իր ձեռքերու մեջ, դավաճանական այս ժառանգությունը միանգամ ընդմիշտ թուր շպրտելով երկրի կյանքեն։ Արդյոք ինչ պիտի անեն կամ ինչ կրնան անել հեղափոխական հայտնի երկի բարերով, այս խորովյալ հայերը։ Անկարայի և Բաքուի ռազմավարական հաշվարկներուն համաձայն։ Արդյոք ողջ է Սարդարաբադի չիղը։ Գկարձենք, որ այս գետին մեջ կործ ունինք շատ ճակատագրական նրբության մհետ։ Փաշինյանի հովանավորները երբեք խոճաբահար չեն այսօր, քանի որ անոնք կործը երբեք իսկապես չեն անցնած Փաշինյանին։ Պետք է ակնկալեր, որ անոնք արդեն շատոնց հաստատված են իրենց մեխանականությունները ընդրական Թաշկեն ներս Հայաստանի քվեն ապագողմնորոշելու և Փաշինյանի հանցակործ իշխանության վերադադրությունը ապահովելու համար։ Փաշինյանի խոսքերը ընդհանուր հայադարար մը ունին։ Անոնք բացահայտորեն գարհամարեն երկրին քվեն։ Անոնք չեն վախնար քաղաքացին անարգել է։ Անոնք համոզված են, որ քաղաքացին շվարած է դգար քաղաքական օրեն բարտված և անադակ, իր արժանապատվության դեր կանգնելու։ Փաշինյանի խոսքերը օրգանական մաս նիսկ են Հայաստանի քվեն փարոյալելու գոչված Թշնամի ընդհանուր ծրագիրին։ Անոնք լիովին համահունչ են Թշնամիի ռազմավարության չափանիշներուն։ Ի դարբերություն մեր հիշած վարգածին, Փաշինյան և իր հովանավորները անզանազանելի են իրար մե, և անոնք միասնապար գբարձենան իրենց քորոզությամբ հանցեպ մեր ժողովուրդին։ Անոնք համոզված են, որ մեր ժողովուրդը արդեն թաթրած է գոյություն ունենալ է, իբրև ասկային և հանրային հավաքական խճմտանք, իբրև հավաքական ուժ, հետևապար կարելի է անվախորեր քուրչի գդորի վերածել զինք և ծեր շահիլ ընդրությունը։ Ես և հոս է, որ Փաշինյան և իր դերերը չարաչար գսխալին։ Իրենք այս թունավոր քորոզությունն է, որ չարտփուշուր բիրի ընե մեր ժողովուրդը 7 հունիսին։ Այս վճռական, այս պատմական ճակատումն է, որ դեղի պիտի ունենա շուտով։ Մեր ժողովուրդը Լոկ Փաշինյանի և իր վիշյական չոլիրին թեմ չէ, որ ելած է գրվի։ Ան ելած է բայկարի Փաշինյանի հովանավոր աշխարագարքին թեմ և եկած է վերջնական լուծում տալու հայ անգախ պետականության լինելեյության հարցին։ Սարդարաբադի չիղը այո ողջ է, ողջ, առողջ և պատրաստ իմակրավելու գյանքի մեծ մարդահրավերները, այսօր, վաղը և հավիտյան։ Մեր պայքարը ամեն տեղ է, աշխարագարքի բոլոր ճակատներուն վրա, և ան գանք պիտի չառնե 7 հունիսին։ Մամլո դեղեկություններու համաձայն վաղը Բաքուի մեջ տեղի պիտի ունենան գարկմը հայքերիներու վերակնիչ փողոքներու հարցով ցածական լսումներ։ Հայքերիներու շահերու պաշտպան Փաստապան Սիրանուշ Սահակյան այս մասին նշեց։ Բաքուի մեջ փանդարգված 15 քերիներու վերապերող տադավճիրներ փոխակված են, սակայն քանի որ կործած են հանրային պաշտպանները, որոնց նկատմամբ պատշաճ վստահություն չկա, դեղյակ չենք, թե որու փողոքը ընդունված է, սակայն կգարձենք, որ տադավարությանը սկսել է յետք պիտի դեղեկանանք, նշած է իրավապաշտպանը ավելցնելով, որ ստեղծված է գացությունը, ուր որևէ կարելիություն չունինք հավաստի դեղեկություն ստանալու։ Հայաստանի ասկային ժողովի ընդրաբայկար մղող ընդիմաթիր ուժերը հաջող կքննատատեն Թրամփի ուղի ծրակիրը, լուսարցագիդակ արնելով անոր ունենալիք հետևանքները։ Ընդիմադիր ճակատի առանցքային ուժերեն Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Թաշինքը հրաբարագային գերբով գտքնաթադե Թրամփի ուղի ծրակիրը, որ ամերիկյան հովանիին դակ Հայաստանի տարածքով պիտի ապահովե Ադրբեջանի մեկ մասին գաբը Նախիջևանի հետ։ Քոչարյան վերջերս հայտնեց. Միացյալ Նահանգներ այսօր պատերազմական վիճակի մեջ կգտնվի Իրանի հետ։ Ինչպես կպատկերացնեք հայ-իրանյան սահմանը հանցնել ամերիկյան ընկերության։ Այդ բնական կնկատեք, Իրանը ինչպես կընդունի։ Թուք ցես բահ մտրեք Իրանի դեղը։ Քոչարյանի համար համոզիչ չեն Երևանի հավաստիացումները, թե Իրանի հետ հարցեր պիտի չլան։ Ան գհիշեցնե Թեհրանեն երբեմն հնչող մտահոգությունները։ Առաջարկելով զանոգ Փարադելու իր բանաձևը ներգրավելու Ռուսիան։ Սամուել Գարաբեդյանի ուժեղ Հայաստանի համաձայն Հայաստան չի գրնար Թրամփի ուղիեն հրաժարիլ, բայց գրնա վերանայիլ զայն։ Մենք փամը պիտի չսկսինք զերո գետեն, մենք պիտի ուսումնասիրենք, եթե մեր պետությունը գոգտվի, նույնիսկ Փաշինյանը ստորագրած է այդ փաստաթուղթը, մենք պիտի շարունակենք այդ, իսկ եթե պիտի վնասվի, ով գուզե ստորագրած լա, մենք պիտի փանակցինք, Թիդել Դվավ Գարաբեդյան։ Փարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն ալ Թրամփի ուղին թեմ չէ, սակայն այնևս վերաբահումներ ունի։ Այդ օգուտ է, բայց Ադրբեջանի սեփականությունը չէ։ Այդ մեր սեփականությունն է։ Պետք է մենք Չինաստանի, Ռուսիո, Իրանի հետ ալ պայմանավորվինք, ջամպա փաթե։ Մեր սեփականությունն է։ Պետք է մենք Չինաստանի, Ռուսիո, Իրանի հետ ալ պայմանավորվինք, ջամպա փաթե։

Չան ասպարեզի մեջ Հայաստանի հիմնական ճաշնակիցները պետք է լան Ռուսիան եւ Իրանը։ Օրդնությամբ եւ նախակայությամբ Մեծիդանն Գիլիգյո Արամարաչին վեհապար հայրապետին Գիլիգյան ուխտի միապանության 3 ափեղաներ Արմեն ափեղա Կալաջյան, Արաքել ափեղա Կադեհջյան եւ Ազատ ափեղա Ֆիլիկյան ներկայացուցին Վարդապետության աստիճանի տեխնազության իրենց ավարտաճարերը եւ 3 ընդդաց Սուրբ եւ Անմահ պատարագի ըստացան վարդապետական 4 աստիճաններ Ցերան Պերիո հայոց դեմի առաջնորդ Մագար Արքեպիսկոպոս Աշկարյանի եւ Խարդավիլագուչյան Կավազանագիր Սարգիս Վարդապետ Աբրահամյանի Արարողության ընթացքին սրբազան հայրը եկեղեցու Ադյանի մեջ հավատքի քննություն կատարեց ընձալյալ հայ սուրբերուն, որոնք նզովեցին աղանդավոր բոլոր հերցվածները եւ հաստատեցին իրենց հավատարմությունը ուղղափառ ավանանքի միապերան արդասանելով հավատոտ ավանանքը։ Ավարդին սրբազան հայրը հղեց իր քարոզը, որուն մեկնագետը հոգեկալության դոններ։ Մագար արքեպիսկոպոս նաև բացատրեց, որ Աստծո բոլոր ընդրյալները սկիզբը կացին եւ խոստովանեցան իրենց դգարությունն ու անարժանությունը։ Իթիմաց Աստվածադուր գոչումին, բայց Աստված ձանոնք արակեց, զորություն հագցնելով եւ ամրացնելով։ Հոգեկալուստը միայն արակյալներուն համար չէր, այլ նաև եկեղեցվո ծնունդներ, որուն շնորհիվ եկեղեցին կմեծնա եւ կաճի, երբ հավատացյալներ Սուրբ Հոգիով լեցված են եւ ոչ թե պարզապես քաղապարներով եւ ծրագիրներով։ Աբա իր խոսքը վարդապետական իշխանության արժանացած 3 միապան հայրերուն ուղերով քարոզից սրբազան հայրը ասավ. Հիշեցեք, որ վարդապետական իշխանությունը մեծ պատասխանատվություն է, ոչ թե իշխանության կամ բադիվի համար, այլ Աստուծո կամքը ծրագիրն ու արակելությունները իրականացնելու համար։ Բադարակեն անմիջապես իեց կարան վեհապար վեհարանի մեջ ընդունեց նորընձավարդապետները եւ հայրական իրօրոցնությունը շնորեց անոնց։ Նշենք, որ շաբաթ 23 մայիս 2026-ի երեկոյան Գիլիգյա թանգարանի սրահի մեջ ափեղաները ներկայությամբ Արամարաչին վեհապար հայրապետին Վանապնակ միապան հայրերուն եւ Թբրևանքի ընձայարանական աշակերտներուն ներկայացուցին իրենց վարդապետական ավարտաճարերը։ Արմեն Վարդապետ Կալաջյանի նյութներ եկեղեցական սպասները։ Արաքել Վարդապետ Կադեհջյանինը Չուրը Աստվածաշունչ Մադյանին եւ հայ եկեղեցվո Ձեսի մեջ եւ Ազատ Վարդապետ Ֆիլիկյանինը հայ եկեղեցվո Բադարակի սկեսները եւ Ազատ Վարդապետ Ֆիլիկյանինը հայ եկեղեցվո Բադարակի սկեսները Ավարդին վեհապար հայրապետը իր թելադրություններն ու նշումները կատարել է իդ, կնահատեց միապան հայրերուն դարած աշխատանքը, ընդգծելով հոգեմտավոր գազմավորման եւ ինքնաշխատության մեծ կարեւորությունը։ Ավարդին հայրապետը բահբանիչ աղոթքով օրհնեց Մեծիդանն Գիլիգյո կաթողիկոսությունը եւ միապանությունը։ Աշխատանքային ծրագիրներու ծիրաններս 27-ի 18 մայիսին Հունաստանի արդակին գործոց փոխնախարար Յանիս Լովերդոս այցելեց Սելանիկի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի եւ դեսախցությունը ունեցավ շրջանի հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ։ Եկեղեցվո մուտքին անդիմավորվեցավ Եղիա Վարդապետ Մալխասյանին, ցաղային խորհրդի ադենաբեդ Քրիս Ղալիասի Անտամ Հակոբ Կասպարյանի, Հոյթա Գետրոնական Կոմիտեի Անտամ Գարո Նադյանի եւ Շրջանի Կոմիտեի ներկայացուցիչ Դիքրան Բլեջյանի կողմէ։ Նախարարը եւ իր պատվիրակությունը ծանոթացան եկեղեցվո նեկնամասին, ապա հագիճ տեղեկությունները ստացան եկեղեցվո պատմության մասին։ Անդրադարձ կատարվեցավ Սելանիկի հայ համայնքի ներկայության եւ ներդրումին քաղաքի հասարակական կյանքին մեջ։ Փոխնախարարը արիթ ունեցավ մուտքորձել հայ քտուչյան խաչի Մալաքյան Կասպարյան ձաղգոցը եւ իրազերկ դարձավ վարժարանի կորզնեյության։ Հաջորդեց սրահի մեջ հյուրասիրություն, որուն ընթացքին դեղի ունեցավ հետաքրքրական զրույցը համայնքի հուզող հարցերուն, գրթական մշակութային կյանքին եւ ապակա ծրագիրներուն շուրջ։ Հարկելուն գնդիրներ եւ ագնդիրներ Վանասայնի եթերով եւ Թիմադե Դրիեչով ներկայացուցին հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

սիրելիներ, ուրեմն գուզեմ քոս նախքան հաջորդ հոդվածը գարտալես, գուզեմ հայտարարել, որ Կալ շապատ, երկու շաբթի, մեկ հունիսին, ուրեմն այս ռադիոժամին, պիտի ունենանք Բացարիք Հայդակիր, նվիրված մայիս 28-ի Հայաստանի Հանրապետության հռչակման դոնագադարության, և պիտի ունենանք Ջոխ Հայդակիր, պիտի ունենանք Գոլստեն Ջեմարանեն աշակերտներ, ինչպես նաև մեր երիտասարդական խումբերեն երիտասարդներ, Քաղուտի սիրված երկող ասմունքներ, որոնք հոս պիտի ելան և պիտի ներկայացնեն ձեզի կեղեցիկ և որակավոր հայդակիրմը նվիրված մայիս 28-ին։ Ուրեմն մենք պիտի ելանք ուղիղ եթերով, թե ռադիոժամեն, որ 99.3 ալիքի վրա, այս ալիքով, ինչպես նաև Արմենիա Միդիայի թիմադեդրի էջի վրա, ուղիղ լայվ մեզի գնան հետևիլ բոլոր անոնք, որոնք կուզեն մեզի թիմադեդրի էջով կամ Facebook-ով հետևիլ։ Ուրեմն չմորնակ Կալ երկու շաբթի ժամը 7:40 անցեն յետք, ովև մեկ ժամ անգե յետք, արդեն իսկ մենք ուղիղ եթեր պիտի ելանք մեր մայիս 28-ի նվիրված Բացարիք Հայդակրով։ Ուրեմն սիրելիներ, անժամ մի ընթերցեմ Ահարոն Շխրդմյանի հեղինակությամբ այս շատ հետաքրքրական հոդվածը՝ «Խրախճանք թե հոգեջաշ»։ Շատ հաջող կմորնանք հոգեջաշը հարսանիք չէ, բայց երբեմն սեղանին նայելով այն դպավորությունը կունենանք, թե սխալ վայրը մտածենք։ Հոգեջաշը սկզբունքով հիշադակի, լրության ու աղոթքի բահմն է, սակայն մեր իրականության մեջ անգամած կամած կվերածվի գերուխումի մրցաշարքի։ Ով ավելի լավ ճաշատեսակ սպասարկած է, ով ավելի արատ խմիչք մատուցած է, ով ավելի բարձր ծայնով գծիծաղի, հանկությալը անդեսված, հիշադակը սեղանի ծայրին, իսկ գերուխումը և բորչուդուկը գետրոնական տերագադար։ Խոսակցություններն էլ գապ չունին գյանքեն մեկնած մարդուն հետ, քաղաքականություն, շուգայինույթեր, ընդանեկան կինախնդրություններ, անգամ գադակներ, այն աստիճան պարսած այն, որ մարդ կհարցնե ինքներեն, «Սուքի եկած ենք, թե խրախճանքի»։ Մահը այդ սրահին մեջ ընդամենը բադրվակ մնե հավաքվելու, ուդելու և մարսելու։ Ձեր սեղանին ալ բաղ է մերին ինպես, խոսքը մսաշոթին մասին է, դագեն վերցուցեք, դագեն, ավելի դակ կլա։ Թանը այսքան շուտ կդակնա եղեր, անցյալ շապատ տեղ մնեինք մեծ թենջերայի դաշտի մեջ, պատրաստած էին, շատ բաղեր, մեջը սար լեցուցած էին։ Սա գանաչեղենը քիչմը մեր գողմը գմոդեցնեք, փամմը հասկնանք։ Խմորը հաստ է, հաստ, դեսնես որում փուրը եփեր են ասի։ Եղբայր, այսպես հոգեջաշ կլա, միան լահմեջուն և սուրջ, մարդ բդուղմը դիզերտ մնալ գհյուրասիր է։ Վայելեր է հա, ինչը, մազերուս կույնը, ծևը, ոչ, հակուստըդ, է մազերս ինչպես տեսար, պերվեկտ, գադարյալ սեմ քիչ է, դեր հայրին քովը նստողը ով է, արդյոք, չիքիցար, զավակներն են գարձեմ, իշտ է եգերեն, վաղը ետ պիտի երթան, խեղջ տրացիները գնայեին, գարձես թե այս խեղջին։ Էրգիլեք չունի այս ճաշարանը, ունի, բայց մերնողին զավակները արքիլեր են, կա հեչ մի իսեր, ժամանակ չունիմ մարդ տեսնելու, իշտ է ասանք արիտներով միան գտեսնեմ։ Բադուհան մը պատցը կենքոն է, սա սիգարներուն հոդը թուրս կաշեր, յա, զզվեցանք, խեղթվեցանք, սա շիշը քիչ մը մերքովը պերեք, պամմը հասկնանք, պաժագաջար մնալ մենք կնենք։ Ոմանք դարորինակ օրեն վիրավորված կսկան, եթե սեղանը պավարար հարուշ չլա, գարձես հոգե ճաշը ծուցատրության արարողագարկ մը ըլլար։ Ոմանք ալ, ուդենք, խմենք, մենք մեր ճամպով, հանկությալը իր, մահացողը արջի դեսներ գսեն։ Այո, բայց աբրողը գտեսնե, և ամենեն առաջ մարդկային խիղճը։ Հոգեջաշը խրախճանքի վերածելը
ոչ միայն անջաշագություն է, այլ նաև մշակութային աղքատություն։ Երբ հիշադակը գխեղդվի թքալներու ցայնին դակ, գանդեսենք հանկությալին հիշադակը, անոր արժեքը, հարկանքի և լրության իմաստը։ Հավանաբար ժամանակն է հարցնելու, հավաքված ենք աղոթելու, թե ախորժակները հագեցնելու, հիշելու, թե մոռնալու։ Մեր օրերուն հոգեջաշը սուքի արարողություն չէ այլևս, ան լիարժեք խրախճանքի վերածված է բացարձակորեն։ Միան երաժշտությունը կբաքսի, թե եւ որոշ վայրերու եւ սեղաններու շուրջ այդալ գերեվի։ Սեղանները ձանրապերնված են այնպիսի ճաշատեսակներով, որ հանկությալը, եթե հանգարց վերադառնար, պիտի մտածեր, մրցույթ կազմակերպված է իր մահվան համար արդյոք։ Բաժակները գլեցվին ու գտադարգվին այնպիսի երանտով, գարձեք հիշադակը պիտի չափվի խմված բաժակներու քանակով։ Ոմանք, քանի մը բաժակի հետ կսկսին բարձրացային զվարճալի թեպքեր պատմել, մոռնալով, որ ներգայացում չէ այս մեկը, այլ սուք է։ Հանկությալին անունը գհիշվի միայն այն բահուն, երբ մեկը հարցնե. «Բայց ով էր այս մարդը»։ Եվ արագ կանցնին վերադառնալու հիմնական օրագարկին, որ ուտեստը ավելի համեղ է, ով քիչ մատուցած է, ով է խնայած է, ով խնայած է, և այլն։ Ձիձաղելի ուրողությունը ևս, հոգեջաշի հարկանքը կգշրվի սեղանի հարստությամբ, եթե ջաշերը քիչ են, անհարկալից, եթե խմիչքը սահմանապակ է, ամոթ, բայց եթե հիշադակը բացակա է, ոչ ոք կտշկոյի, ոչ ալ կանտրատարնա։ Այսպես հոգեջաշը գտատրի հոգի ունենալ է և գմնա միան ջաշ։ Կետ ճիշտ այդ պահուն պետք է անգերձը լալ ու ուսել, մենք գերոխումի եկած ենք, ոչ սկալու։ Երբ սուքը գտարնա ճաշացանք, իսկ հիշադակը գոմնագի գերոխում։ Հարցումը բարձ է, խրախճանք է, թե հոգեջաշ։ Mm-hmm.

Եվ այսպես եկան լավո խոժագով գերան, բաժակներ բարձրացուցին, հիշատակին համար, քանի մը խոսկալսին, ոմանք ավելի երկար, քան հանկությալը գյանքի ընթացքին, երբևէ լսած էր իրենց մե։ Եվ այսպես խմեցին, լուսանգարվեցան, բարձրացան զվարճալի թեպքեր բատնեցին, մոռանալով, որ ներգայացում չէր այս սուքը։

Մեկը մյուսին հերացանիտիվը գրգին արնելու խոստում դվավ, աբա բաժնվեցան։ Աստված գիտի այս սեղաններուն շուրջ հավաքվածներեն ոմանք անգամ եւս պիտի դեսնվին, ոմանք պիտի հիշեն իրար ու գոյությունը մինչև հաջորդ հոգեջաշը։ Ճշմարտությունը անշուք ու լուր կմնա սեղանին վրա մորցված անցերոցի նման։ Հոգեջաշի եգողներուն մեկ կարևոր մասը անգերց խոսքով անհամեմատ ավելի օգտակար կործ մգրնար ըրաձլալ, եթե հանկությալին ողջ եղած օրերուն կոնե մեկ անգամ հիվանդտեսի այցելություն մտար, մահացողը գահավաքե։ Հանկությալը երևի ձիձաղելով պիտի արդարացներ, բնական է այս մարդիկը եգան, գերան, խմեցին, զվարճացան, իրենց համար ժամանակը սուղ էր։ Երբ պիտի հիշեին հավաքին առիթը, կհիշեմ ժամանակին նման առիթներով հանկությալի հիշատակին նվիրատվություն կկատարեին ազգային ձերանոցին, բարեսիրական կազմակերպություններուն, չքավոր սաներու ֆոնդերուն և հայրենակցական միություններուն։ Օրեր էին, մտքերս թուղթին հանցնելու միջոցին վաղեմի բարեկամը այցելեց գրանցենյակս։ Նկատեց, որ թուղթեր գմրոդեմ, հարցուց։ Հայտնեցի հոտվածիս նպատակը։ Զիս լսել էի, էդ բարեկամս զարհուրելի պամը պատմեց։ Միացյալ նահանգներ գտնված շրջանին բարեկամներեն մեկը կխնդրե, որ ներկա գտնվի իր մեծ մոր հուղարգավորության։ Ճիշտ թվաց օրը բարեկամս արարողության վայրը կներկայանա։ Ծավակցությունները ընդունել է առաջ, հանկությալին թորնիկը ներկաներեն կխնդրե փոխան ծաղկեբսակի, նվիրատվությունները կատարել շուներու հիվանդանոցին, որովհետև մեծ մայրիկին շունը 5 տարի առաջ գոգորդի քաղցկեղ ունեցած էր և այս հիվանդանոցի մեջ բժիշկին խնամոտ ձեռքերով բուժված էր։ Բարեկամս ասաց, որ հազիվ մերելադունեն դուրս ելած կմտածեր, թե ինչ աղվոր գլար, եթե առողջացած շնիկը մերելադուն փերաձլային և առողջացած գոգորդով մեկած զրնկուն հաու, հաու, հաչոց մպրծներ։ Լսեցի բարեկամս, մահվան լրությունը փոխարինված է գազմագերպչական հայտարարությամբ, ուր մեծ մայրիկին կյանքին ամբողջ խորհուրդը, հիշատակները, սերը, դարաբանքը, մայրական զողողությունները խտացած են շանմը բժշկական պատմության մեջ։ Բահմը մտածեցի, արդյոք մեծ մայրիկը իր կյանքի տասնամյակները այս եզրակացության համար ապրած էր։ Զավակներ մեծուց, թորներ օրորեց, սեղաններ բացավ, աղոտքներ մրմնջեց, որպեսզի իր վերջին հիշատակը հարյուրադոմսի նման ուղվի անասնապուժական հաստատության մահաշվին։ Ժամանակները փոխված են գսեն, այո, փոխված են, մարդկային արժեքներու սանդղագը նոր տասավորում ունի, մարդը ըսկացական և շունը առաջնահերթ։

Հայկական ասեղնագործությունը հիշողության տելերով հյուսված ինքնություն։ Հայկական ասեղնագործության արվեստը հայ ժողովրդական արվեստի մեջ ուրույն դեղը գքերավե, որ աչքի գզարնե զարդանգարային հարստությամբ և գարադեսակներու պազմազանությամբ, որբես հիմք օգտագործված են գաշի, գդավ, մեդաքս ու թիբագ, իսկ թելերու բարակային փուրթեն մինչև ոսկեթել ու արձաթաթել։ 5-րդ տարին սկսյալ մադենակիրները, Սեփյոս Շիրագացի, Շնորհալի և այլք վգայած են շքեղ հանդերձանքներու և եգեղեցական զարդարանքներու մասին։ Ասեղնագործությունը եղած է ինչպես ազնվական կանանց սպաղմունքը, այնպես էլ քերի ինգած հայուհիներու աբրուստի միջոցը։ 7-րդ տարուն Զորթորոս Թորամանյան գահամարե վերածնունդի շրջան ջարդարաբեդական գոտողները ներսեն զարդարված են թանգարժեք կործվածքներով և կոհարազարդ ասեղնագործություններով։ Ասեղնագործության հնակույն նմուշները հայտնաբերված են Անիի բեղումներուն ընթացքին։ Գոյություն ունեցած են ինքնադիպ դպրոցներ Վան Վասպուրագանի, Շիրակ Գարինի, Գիլիկյո, Բոլսո և այլ շրջաններու մեջ։ Յուրաքանչյուր շրջան ունեցած է իր ուրույն ոճը, որոնցմե ոմանք կգրեն իրենց ձագման վայրին անունը, ինչպես Մարաշի, Այնտաբի կամ Վանի գարերը։ Զարդանախշերը կներկայացնեն բուսական, կենդանական, երկարաչափական և երկնային մարմիններու պատկերներ, հագարակ պատմական արհավիրքներուն ու դեղահանություններուն հայ վարպետները ամենուր բահբանած և զարգացուցած են այս ավանդական արվեստը փոխանցելով զայն սերունդ է սերունդ։ Հայոց ցեղասպանության արհավիրքեն ժողոբրած և Սուրյո անաբատներուն ու կախտագաններուն մեջ հայտնված հայ գնոջ համար ասեղը դարձավ առաջին զենքը ընդեմ մորացության և սովի, Արևմտահայաստանի զանազան քավարներեն դեղահանված գանայք իրենց հետ չէին գրծած բերել հարստություն, բայց իրենց հիշողության մեջ ամրագրված էին Մարաշի հյուսվածքը, Այնտաբի ջերմակ ծերակորձը և Վանի Սվազի Կիլիսի ու Դիքրանագերդի նախշերը։ Հայկական ասեղնագործության բահբանումը Հալեբի մեջ ուներ երկու հիմնական թերթապատճառ. դնդեսական գոյատևում, կախտական կանանց և որբանոցներու աղջիկներուն համար ծերակորձը դարձավ աբրուստի միջոց։ Օդար մարդասիրական գազմագերբությունները գհայթայթեին նյութերը, իսկ հայ կանայք կստեղծեին կորձեր, որոնք կվաճառվեին Եվրոպա և Ամերիկա ապահովելով իրենց աբրուստը։ Երկրորդ հուզական և մշակութային գապ։ Գործընծնելով հայրենի դունը, գինը կփորձեր զայն վերակտնել իր ասեղնագործած թաշկինագին կամ սպրոցին վրա Մարաշի քաղտնանգարը կամ Անտեբի կորձը կհիշեցնեին գորուսյալ թրախտը։ Յուրաքանչյուր նախշ կպատմեր մեկ կավարի պատմությունը։ Դիքրանագերդի քունակեղությունը կամ Կիլիսի նրբությունը գաբող օղակներ էին անցյալին և ներկային միջև։ Ինչպես բահբանեցին ասեղնագործությունը որբանոցներեն մինչև միություններ, Հալեբը դարձավ այն հնոցը, ուր հայ գնոջ ցերքով վերաձաղգեցան Մարաշի ասեղնագործությունը, հայտնի իր հյուսված գարով, որ շատ դժվար էր գրկնորինագել։ Հալեբի մեջ կանայք հիշողությամբ վերագանքնեցին այս բարդ ձևը։ Անոնք կազմագերբեցին ու գշարունակեն մինչև օրս կազմագերբել դասընթացքներ և ցուցահանդեսներ։ Գիտականորեն այս արվեստը փրկելու գործին մեջ անկնահատելի են Սերիկ Թավթյանի աշխատությունները, ինչպես նաև Հալեբի մեջ լույս տեսած հայրենակցական հուշամատյանները, որոնք մանրամասն կնկարագրեին դեղական դարազներն ու գարադեսակները։ Հետակային հայրենի արվեստագետ ու հետազոտող Հրաստան Տոկմաջյան հավաքագրեց Հալեբի վերջին պեգորները և հրադարագեց պատկերազարդ շքեղ հադորներ, ինչպես օրինակ Մարաշի ասեղնագործությունը, Ուրֆայի ասեղնագործությունը, որոնք այսօր մեր ցերկին դակ եղած լավագույն վկայություններն են։
Հալեբահայի գինը, ասեղը ցերքին, հաղթեց մահվան, այն ցերակորձը, որ այսօր գզարդարե մեր սեղանները գամ գբահվի թանկարաններու մեջ, բարձաբես զարդարվես չէ, անհայ ժողովրդի վերաբրումին, դոգունության և կեղեցիկը բաբանելու անգոդրում գամքին խդացումն է։

Սիրելիներ, ունինք այս հայտարարությունը Արցանց լսարանական Երեգո գազմագերբությամբ Ավստրալիոյ և Նոր Զիլանդայի հայոց առաջնորդարանին նյութ հայ եկեղեցվո հարաբերությունները հրոմի, կաթոլիկ և բիզանտական քաղկետոնական եկեղեցիներու հետ Գիլիգյան շրջանին։ Դասախոս դոկտոր Վահե Թորոսյան, պատմական գիտություններու տեխնաձու փոխ դնորեն Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենատարանին դեղի գունենա 4-7-27 մայիս 2026-ի երեգոյան ժամի 7-ին Սիդնիի ժամանակով։ Ուրեմն զում հղումը ստանալու համար գրնակ գապիլ բարոն նշան Բասմաջյանին հետ diocese@armenian.com.au իմեյլին գրգելով ձեր խնդրանքը։ Եվ այսպիսով հարգելի ուղդիրներ, մենք հասացինք մեր այսօրվա հայդակրի ավարտին, հիշեցնենք գրգին անգամ, որ հարաճիգա երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:15-ից մենք պիտի լանք լայվ ուղիղ եթերով թե ռադիոժամեն FM 99.3 ալիքի վրա, ինչպես նաև Armenia Media-ի Facebook-ի թիմադրի էջով պիտի ներգայացնենք ջոխ հայդակիր դոնելով մայիս 28-ի Հայաստանի Հանրապետության հրճակման այս գեղեցիկ դոնը։ Ուրեմն մեզի հետ եղեք, եկեք 2-7-ի, ինչպես նաև մեզի հետ մնացեք, դեղյակլակ այդ, որպեսի ըմբոշնեք մեզ հետ այդ հայդակիրը։ Ուրեմն սիրելիներ, մեր այսօրվա անձնագազմեն Հովսեփեն և անձես Նորայեն, ձեզ բարի շաբաթ կմաղթենք, շնորհակալություն կխնդրենք, որ հավատարմորեն մեզ կհետևիք ամեն հաղորդումներու, մեր շաբթվա, երկու շաբթվա հաղորդումներուն, և նույնպես ձեր գարձիկները գուտակ, երբ մեզի հանդիպիք, շնորհակալ ենք, որ հավատարմորեն կհետևիք։ Մենք մեր շնորհակալությունը կհայտնենք այսօր նաև մեր երաշխավորներուն, որոնց շնորհիվ մենք կգարենանք այս ռադիոժամը գանկում բահել, ուրեմն բարոն Հովհովանես Մանուկյանին, ինչպես նաև դիգին Էլո Մգրդիչյանին, սեպագանադեր EM Funerals-ի, և դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին, սեպագանադեր Academy for Early Learners Մանգաբարդեզին։ Ուրեմն սիրելիներ, մինչ մեր հաջորդ ցայնասպրում, բարի և հաջող շաբաթ ձեր բոլորին։